呀，喂呀嘞，喂呀嘞呀咿呀，啊拉西嘛都喂那嘛呀咿呀，哦都喂呀都尼呀啦，哦噜啊都啊，哦巴罗丹哦都喂那巴勒啊嘛呀咿呀。Doe gale te kito alo le maya iya Piyare na nga nukato inakunga